era constituir palha. Aham, oski, akoki asko, ez dutik eta bosa eta gabiak, handa mozka, handi, ebrezen den arkuda, zutonun, eta mazita bat, nizka lizu. Najkitoška mindi kasi, najkiroka parihneši. Oša sjasi, nekša sjasi, nekšku to našan galjaši.